ukhusele umoya wami. Hey. Hayi ngicela nimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Shayisibhambatho sakho. Sondela.

ke o motlotlwane wa modimo hara batho re ma PC FM ya le khotlala ga sola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino ke tla iphumana ke ikentse bang bana ha hona letho le ho ke tla iphumana ke ikentse lona ke hore fela nna le wena re hatele pele ke o motlotlwane wa modimo gara batho re ke mathe ka lebelo le potlakileng a ke ntse ke le ka nceno e be se ke ke tshekalela le ka mane ke lebe ka mane ka mmamogau masisili ya teng ya ka mono ke ya mmamogau hodima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatai theoa hantle avane lesotho hotel and casino.

Ati hoja ene ile thato ya ka ke ne ke tla re senolo sena se mpote ka thuko. Amen. Hey, mohala wona wa hlaka empa ke utlwile go ke ka ga mokotso.

0: Ebaho Moreno.
1: Ebaho Moreno. Inkele Morena, pelo ya ka yohle, ibuswe ke wena ka mehla le mehla. Ebaho Moreno, ke mema re tsika mazinotho.

0: Jithi Mutsi.
1: Jithi Mutsi.
0: Seabat.
1: Ansula yini?
0: Aga tsama.
1: Batswa. Sama fara ba mukazwani kwazini kwasi. Kwa boso fomona.
0: Kuyaka.
1: Yo bona di molo molo antatai ku ponte fika go khala.
0: Kokwa.
1: Ba ikhulela.
0: Kokwa.
1: Aboso fofo. Kwa tsela ke zikama ga ga di yela. Le baka batso. Sa pala be sente tsa chapa 20 day. Ama bidza tu. Ama bidza bidza. Ke bone mo nela ga ba sa di fela pela te mo tipiso. Hanele. Espresso. Ora. Ke spotting. Spotting sa di bes. Ama tala. Le boxe ke la pose. Ke kunyane le fike ema rebuwe se khang ha motshwane le boxe ke la pose o go khane ke le nyentsha la khawane tabo handa dopo yemse jo holo adiboka inkampiro ke tama fasante tebo chapel ke fita pagen sa kuintu le moshare ke fita pagen tama khutse le mosha nyota mo ba vane kapita tla di fatema sana go sofo ke anyo sa ke bona ha dingwe le mo SMS ke tlhote le nga ke fitla ke di ra ba le botsa ba tsile botsa ba di tlhote ba tsile nga tsona ba le tlhote di tsela mo le mo go go tsika tsa ntlaba ke a kena ke tla di tlhote ke tlile nga tsona ke a fitla ke fitla ke se tshini nga ba le ke a kena ba tla ntlhote ba tlile nga tsona ke re wana di molombo ding tete ya nyam ke ita reception a vana le bona ba eta ke tlo ke nka tsone ke kera reception e hanta tai ba eta di tete la ke nka to ke ntse ke rata di mole mo di a tsame ding tete ya nyam ke a kena reception ya vana le matika ke kula zu ke a kena ba eta ke tlo ke nka tsone ke kena o nya go nga bobedi ntse ke rata di mole mo dintoteng ya ke amona ke ane ka khala seng ka ikurala hantle kana mpa dri ke go mona dilate
0: e bile o ya thabisa nna ke
1: o mona ke di molo mo
0: ke tabo fela se abata hanta te molo bosof
1: dintoteng ya nyana ke se ne se molo molo molo
0: Joda dawe e shebe na kwane pa itseng a ntle metsotso ke yane e me kae metsotso e le shome le metso e robileng a monno o le mong le se kotwa ga tadi mme a monate ho ringa ya rona ya bohlano ho ri ma PCFM